Әтіген дәрия бойды үзімні үйіветіп, нараны көген едім. О, чөпні дәсмалның орынды ішілтіп, стакан тегедеке чай дағларыны чықырап ататты. Мән ұнадын. Оны сүртіп немі қылысан? Дәп сордым. Чай дегі бәк тұтып кетіпті. Чайның рәңгіні қиынық көгілі болмайды кен, деген еді нара. Yüzümünü yuyup bulup kaytkınımda nara tuyuksuz. Men buyga rekhle şundak çıraylık dursa, Roni neymiş ki birer parçasını mı yaktırmaydı? Dep sordu. Sen Roni'ni kalva demigen miden? Kalva adam dige elbette güzellikini düşenmeydi de, dedim ben. Nara tumuşkına uçladı. Neymiş ki Roni'ni kalva deysen? Pütkül Voli'nin dikilerin işçi de o en çiçen, dedi o. Nara, mendin özü buyuğan rəklərdin qaysı rəndikisini ən yaxdırdıq alıqımını sordu. Mən al rəngini ən yaxdırdıq alıqımını eytdim. Eyni çağda o buyuğan al rəng rəkni körüb, əmməylən bar qaqqa şəpək düşübdü,

Hangzhou, Shaoxing, Taizhou, Yuqursur etlik tömür yolunun Wenling, Yuhuan bölükini tekşürüp ötküzü biliş kaini kainin başlandı. Chongqing, Kunming, Yuqursur etlik tömür yolunun Sichuan, Yunnan bölükü relis yatkuzuş baskıcığı kırdı. Chongqing, Wenzhou, Yuqursur etlik tömür yol toneli toluk tutaştırıldı. Чыңду Чуңчың оттыр линиясы Юқырсур әтлік төмір yolu да еңідін құрылған Чуңчың Кэшуэчың бекіті. Тянжин Вэйфан Юқырсур әтлік төмір yol, Чингу Хайхы тонели қатарлық бір түркім нұқтылық

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıttan iken kıp vere ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сиғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.